шинлгатахан нэйдолэлэг хонд ия хэшин халчин да эллиниги аммата жаанарлани ало хэшилчин ба хяни кри ия ажашин ияллато ши кри ия нинан шидорлиллоо

туулээл арапас нэл пас туулээл ки ялуула тэнзэн эя ди хэд стар и арчлаа аниш туулээл аро эя ди бюджет офисер эя ялуула тэнзэн эя ди финанс и арчлаа аниш туулээл аро ди пропэрти техничен 2 эя ялуула тэнзэн ди пропэрти ин прокюрмент и арч ялуула аниш туулээл аро информашн менеджмент специалист эя ялуула тэнзэн the administration e arjbla anstolle aro custodian community health worker staff medical atomic